Ni wolo la kana na I wolo la sabula fena. Mami ma wolo kana na I ma wolo sabula fena. Sabuni bone ye ma wolo la.